0: راس مسمبي راس مسمبي شتي تشاوي انا شاوي تشاوي
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
2: Uma boa companhia
1: a qualquer hora do dia.